0: تغفر الله ربي وتوب إليه.
1: خدا کی پناہ. انسان کی غفلت سے خدا کی پناہ. نقل ہے کہ اس شخص نے اسی چھت کے نیچے اور اسی جگہ پر ہمارے مولا حسین کے بریدہ سر پہ چوب خیزران سے مارا.
2: مظلومیت حسین پر خون کے آنسو بھی بہائیں تو کم ہوگا، مگر آج شکر اور خوشی کا دن ہے. اپنے سر کے بال کٹوا کر مدینے میں مولا سجاد کے حضور اس سر کو لے جائیں، شاید اس ام الفتنہ کے سر کو دیکھنے سے ان کے غموں میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے اور سکون ہو.

قبیلہ بنی ہاشم کے لوگ جہاں تک جھگڑا ہو صلح کرنا پسند نہیں کرتے. مصلحت مسلمین کا تقاضا ہو تو مجھے اس قبیلے کے روبرو ہونے میں کوئی قباحت نہیں. تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہوں. ایک خط کے ذریعے اپنے اس رسی توڑائے ہوئے ثقفی کتے کو مار کر لو. اسے حفاظت کے ساتھ ایک خیمے میں زمزم کے قریب ٹھہراؤ تاکہ دعا کے ذریعے اپنے تکبر کا علاج کر سکے.

0: اپنے غاصب خلیفہ سے کہہ دو کہ جنگ جمل کو ذرا یاد کر لے اور ہمارے سید و سردار کو اذیت دینے سے باز آ جائے۔ خدا کی قسم اگر میرے آقا کے وجود کا ایک بار بھی کم ہوا تو زبیر کی پوری سلطنت کو آگ لگا دوں گا۔
1: کیا آپ اپنے پیغام کو لکھیں گے نہیں؟
0: نہیں، ہماری مکے سے خط و کتابت ختم ہوئی، آج سے ہمارے ماں بہن تلوار ہی قضاوت کریں گے۔ ابو مفرس،
2: جی امیر،
0: جدلی کو فوراً بلاؤ۔
2: اطاعت امیر۔

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اٹھیے میرے آقا، ہمیں جلدی یہاں سے جانا ہوگا، وقت بہت کم ہے.
1: آپ کون ہیں؟ یہ سب کیا تماشا ہے؟
0: آپ کو بچا کر لے جانے پر ہم مختار کی طرف سے مامور ہیں.
1: حرم کعبہ کے اندر لکڑی لاٹھی مکروہ بندے خدا، یہ حصار میرے لیے مقدس ہے، میں یہ حصار نہیں توڑوں گا.
0: میں معذرت چاہتا ہوں، اس صورت میں مجھے آپ کو زبردستی لے کر جانا ہوگا.
2: ارے ارے ارے، یہ حرم کعبہ ہے، کوئی گلی کوچا نہیں. تخت کہاں لیے جا رہے ہو؟
3: چلو، یہ رہی اس کی قیمت.

جو پرچم عدل و انصاف آج آپ لوگوں نے کوفے کے دارالحکومت پر نصب کیا ہے، یہ آپ ہی کی دعاؤں اور خلوص کے مرہون منت ہے. رحمت کے کھلے ہوئے دروازے آپ لوگوں کے ہی درد مند دلوں کا حاصل ہے کہ آپ لوگوں نے آنسوؤں سے گناہوں کو دھو دیا اور عدل کی تلوار کو ان مفسدین کی گردن پر رکھ دیا کہ جنہوں نے آل رسول پر پانی بند کیا اور زندگی کی نعمت کو ان سے چھین لیا. آپ کو اس کا اجر ضرور عطا ہوگا. جان لیجئے کہ آپ کی عدل کی تلوار کی چمک نے ظالموں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان کی جان پر وحشت لاحق کر دی ہے اور ان کے دھوکے باز بناوٹی چہروں سے نقاب اٹھا کر انہیں عدل و انصاف سے کھل کر مقابلہ کرنے والا بنا دیا. آل زبیر کی عدل و انصاف سے جنگ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس دشمنی کی جڑیں جنگ جمل سے جا کر ملتی ہیں. آج بنی زبیر نے خانہ کعبہ کو بنی ہاشم کے لیے ناامن بنا دیا ہے.

یہ جو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں زندہ جلا دینا چاہتے تھے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. بنی زبیر کا ارادہ تھا کہ وہ محمد ابن علی کے ساتھ وہی سلوک کریں جو بنی امیہ نے حسین ابن علی کے ساتھ کیا, اور اگر ہماری غیر مرئی فوج ایک دن بھی دیر سے مکہ پہنچتی تو ہمارے مظلوم سید و سردار زبیر کے بغض اور کینے کی آگ میں جل جاتے اور شیعہ پھر سے ایک بہت بڑے غم میں داغدار ہو جاتے. خدا کی قسم میں اس حق میں نہیں تھا کہ بنی زبیر سے کوئی جنگ کی جائے, مگر میں کیا کروں, اس قوم کے کان حق

0: میں تو اس قوم کی تہمتوں کے مقابلے میں بے اجر و ثواب نہ رہے گی۔
1: زلزلہ بن کر ولولہ دکھا دو، بیوہ عورتوں کی آہو بکا اور گریے پر دھیان مت دینا، مختار کے سپاہیوں کے دفتر کی کمر توڑ دو، جو کچھ بھی مال غنیمت ملے وہ سب تمہارا ہوگا، عورتوں کے سونے کے ہار بندے اور چوڑیوں سے لے کر ان بے زبان سکوں تک جو مختار نے اپنے سپاہیوں کو دیے ہیں، ایسے شب خون مارنا کہ جیسے مختار کی حکومت کے قلب پر غیب سے کوئی تیر آ کے لگا ہو۔

0: خالد
1: جی سردار،
0: یہ تم لوگ یہاں کیوں سو رہے ہو؟
1: سردار اس عورت سے پوچھئے جو مستقل الٹے سیدھے خواب دیکھتی ہے اور ڈر جاتی ہے۔
0: بہت خوب، تم لوگ میری جگہ پر جاؤ، میں خود ادھر کھڑا ہوں۔
1: جی سردار، جو حکم آپ کا۔

0: قدامہ کی بیٹی کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ یہ عورت موجود نہیں ہے.
1: مختار کا چہرہ زیادہ دیکھنے لائق ہوگا. تمہاری مدد کا شکر گزار ہوں. ابن زبیر کی حکومت میں تم زندان کوفہ کے امیر کا عہدہ پاؤ گی. خوش رہو.
0: تو پھر ہمارے حساب کا کیا ہوگا؟
1: کیا ہوا؟
0: میں نے عرض کیا کہ ہمارے حساب کا کیا ہوگا.
1: کیسا حساب؟
0: ہم نے آپس میں معاہدہ طے کیا تھا. مردانہ وار ایک رقم طے کی تھی ہم نے. زندان کا مخفی دروازہ 500 سکوں کے بدلے میں, جس کا آدھا تم نے دے دیا اور باقی آدھا تم نے ابھی دینا ہے. وعدہ نبھا دیا میں نے.
1: تمہاری جان کی قسم میرا ہاتھ خالی ہے. میرے پاس جو کچھ تھا اسے مختار سے دشمنی میں لگا دیا.
0: اس کا بھی اقرار کیجیے کہ میں نے بھی کوئی کم خطرہ مول نہیں لیا ہے. مختار کو جیسے ہی پتا چلے گا کہ میں نے اس سے خیانت کی ہے فوراً میری جان لے لے گا.
1: کیا مجھے لازمن یہ رقم ادا کرنی ہوگی؟
0: آپ کے سر کی قسم بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. میں نے ایک ایک دینار کا حساب لگایا ہوا تھا.
1: یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی کنجوس آدمی ہوں. نہیں, ذاتی طور پر مجھے ان لوگوں سے شدید چڑ ہے جو اپنے مالکوں سے خیانت کرتے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے حاجتوں کو پا ہی لو تاکہ تمہیں دوبارہ کبھی خیانت نہ کرنی پڑے.

0: آپ پہ قربان جاؤں، بظاہر قید خانے کے سپاہیوں کو سردار زندان کے مخفی راستے سے بھاگ نکلا ہے، اب کیا وعدہ کیا ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے۔
1: خیانت، رشوت، کفر، اس قدر بے غیرتی اور پستی پر
2: میں مختار کو کیا جواب دوں گا؟

0: مجھے ابھی بھی اس حکومت کے بقا کی امید ہے.
1: تم نے ہم سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں کیان. تمہیں حق ہے کہ تم باور نہ کرو, مگر حقیقت کبھی کبھار اتنی تلخ ہوتی ہے کہ تم آرزو کرو گی کہ کاش کوئی حقیقت نہ ہوتی. یہ حکومت سکرات کے عالم میں ہے, فکر کرو اس کے کفن دفن کی.
0: حکومت بیمار ہے یہ مان لیا, مگر اس کا علاج ناممکن نہیں. حکومت کے اعلی افسران نہ تو اندھے ہیں اور نہ ہی بہرے. اس حکومت کی جڑ میں ایک ایسا گہرا زخم ہے جو پچھلی حکومتوں کی میراث ہے. نچلے درجے کے سپاہی زیادہ تر ضرورت مند اور سست ہیں, جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں, رشوت کے سامنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جس رات ہرملہ نے میرے اہل خانہ پر حملہ کیا, میں اس رات ایک اجنبی کے حلیے میں کوفے کے محلوں میں گھوم رہا تھا تاکہ قانون کے محافظوں اور سپاہیوں پر نظر رکھ سکوں. اس رات میں مسئلے کی جڑ تک پہنچ گیا. بیوی اور بچے کے داغ نے مجھے موقع نہ دیا کہ اس بارے میں آپ سے بات کر سکوں. اس رات ایک سپاہی میرے مال پر بری طرح سے نیت خراب کر بیٹھا. ابن حر نے کوئی نئی حرکت نہیں کی ہے, انہی سپاہیوں میں سے کچھ کو خرید کر زندان تک رسائی حاصل کر لی. سپاہی اس وقت بگڑتا اور خیانت کرتا ہے جب وہ ضرورت مند ہو. اس کی ضرورت کو پورا کر دیجیے, وہ دل و جان سے خدمت کرے گا.
1: نا امید نہیں کروں گا تمہیں کیان. شاید تم اور تمہارے ساتھی مسیحائی معجزات رکھتے ہو اور اس حکومت کے مردہ جسم میں روح پھونکنے آئے ہو تاکہ اس مردے کو

زینب کربلا کے نزدیک آ رہی ہے، نہ عباس ساتھ میں ہے، نہ علی اکبر ساتھ میں ہے، نہ اون محمد ہے، نہ قاسم ہے، بس مقتل نے تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر بی

درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان ہے, اس نے اپنی نعمتوں کے اندر ہمیں غرق کیا ہوا ہے. اس وقت سے جب نہیں تھے, نہ مانگنے کے قابل تھے, نہ سمجھنے کے قابل تھے, نہ شکر کرنے کے قابل تھے, اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ شکر نہیں کیا بلکہ کفر کیا, اور اس کے باوجود اس نے اپنی نعمتوں کو منقطع نہیں کیا, نعمتوں کو جاری رکھا. انسان کسی موقع پہ آ کر تو احساس کرے گا کہ نعمتیں خدا کی طرف سے, اور یہ بڑا نفیس اور بڑا لطیف پہلو خدا تعالیٰ نے شاید اسی لیے سورہ فاتحہ کے بالکل آغاز میں قرار دیا کہ انسان جب بھی بیدار ہو, جب بھی اپنی زندگی میں کسی شعور کو پہنچے تو وہ سب سے پہلے اس کو اعتراف کرے کہ نعمتیں خدا کی طرف سے, اس کا شکر گزار بنے, اور یہ شکر گزاری اس کی زندگی کا حصہ بن جائے. تو آپ اگر اس عنوان سے نماز کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے نماز شروع سے آخر تک شکر گزاری کا نام ہے. سبحان ربی العظیم و بحمد, سمع اللہ لمن حمیدہ. تو اس میں ایک اور لطافت ہے کہ مثلا جب انسان رکوع میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا عظیم ہے اور نقص و عیب سے دور ہے اور حمد اس کے لیے, یہ ابھی اس نے کہا ہے. اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے, پھر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. تو اس سمے اللہ سے پہلے بھی اس نے حمد کی تھی, لیکن گویا اس جملے کے بعد اور دوبارہ ضرورت احساس کرتا ہے کہ اب میں اس سے بہتر کوئی حمد کر کے دکھاؤں, تو پھر سجدے میں جاتا ہے اور حمد کرتا ہے, اور اس کے بعد اٹھتا ہے اور استغفار کرتا ہے. تو یہ استغفار کس بات کی ہے؟ میں بس روایتوں میں آیا کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے جس میں حمد خدا تمہاری نظروں سے چھپنے لگتی ہے, تو اس پہ استغفار کرتا ہے اور ایک دفعہ پھر حمد کرتا ہے, اور یہ جو دوسری حمد وہ کر رہا ہے سجدے میں, دوسرے سجدے میں یہ اس کی موت ہے ایکچولی. تو شروع سے لے کر آخر تک رکعت حمد حمد حمد, اور آخر موت آتی ہے انسان کی. یہ ایک عجیب کوڈ ہے پوری زندگی کا. ہم احساس کرتے ہیں جیسے زندگی میں بعض لوگوں کو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جن کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے دین شناسی بڑھتی جاتی ہے, اور بعض لوگوں کو ہم الٹا احساس کرتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کی دین شناسی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت

یہ بھی یاد نہیں کر پاتے کہ خدا ہے، یہ ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے. تو اس کی اس انجام کو جب انسان دیکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی عاقبت جو خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ اللہ کو جھٹلا دیتے ہیں. تو ضرورت اسی بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں جتنا ممکن ہے انسان اس بات کو دہراتا رہے اور قبول کرتا رہے. آپ ماشاء اللہ ہم سب لوگ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے تسبیح ضرور پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی یہی جو حمد کا 33 مرتبہ تکرار ہونا ہے، یہ میرے خیال میں وہ بنیادی ترین نقطہ ہے جو پھر دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ لگتا ہے جیسے پوری عبادتوں کا محور حمد ہے، کہ اللہ کی حمد کو قبول کرنا. انشاءاللہ خدا نے متعالی یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اور اس کے بعد پھر وہ ایک عجیب پوائنٹ کسی نے اٹھایا کہ خدایا نبی کا نام گرامی عرض کرتا ہوں تاکہ ایک دفعہ پھر آپ درود بھیج لیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو نام گرامی ہے یہ بھی حمد سے ہے، اور نبی کے نام گرامی کا مطلب یہ وہ جس کی تعریف کی گئی ہے، صیغے کے اعتبار سے صیغہ مفعول ہے. تو مثلا معلوم کہتے ہیں اس کو جس کے اوپر علم حاصل کیا گیا ہے. تو نبی کے نام کا مطلب کیا نکلے گا؟ وہ جس کی حمد کثرت سے کی گئی ہے. صحیح ہے؟ تو ایک شاعر نے بڑا اچھا ایک مصرع کہا، وہ یہ کہ ہم سب تیرے لیے تو محمد کیا ہے. تو نے کہا تھا کہ ہم ساری تیرے لیے ہے، اور اپنے حبیب کا نام کیا رکھا؟ جس کی تعریف کثرت سے کی گئی ہے. تو ہم تو ساری تیرے لیے تھی، تو ان کا نام کیوں یہ ہے؟ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی تمام اوصاف کا سب سے بڑا منظر نبی کی ذات تھی. تو جتنی حمد الہی تھی وہ حمد محمدی کی طرف جا رہی تھی. نبی کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اس خاطر یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی نبی کو قبول نہ کرے، آخرت میں جو سب سے بڑا کامیابی کا عنصر ہے وہ کیا ہے؟ نبی اولاد نبی کو قبول کرنا. یعنی اگر کوئی یہاں پہ ناقص ہو گیا تو اس معاملہ ختم ہو گیا. پھر تو یہ حمد الہی تک پہنچا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے. اس خاطر یہ سب سے اہم بن گیا، اور اس خاطر درود بہت اہم ہے کہ وہی حمد الہی جو آپ الحمدللہ رب العالمین میں کہہ رہے تھے اس کا مظہر یہاں پر درود میں آ رہا ہے. اب آپ تصور کیجئے نماز ساری کیا بن رہی ہے؟ حمد، شروع سے آخر تک حمد ہے. اور شاید یہ جو ہماری زندگیوں میں حمد نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں بھی حمد نہیں ہے. یا الٹا کہہ لیجئے کہ چونکہ زندگیوں میں حمد نہیں ہے لہذا نمازوں میں بھی حمد نہیں ہے. تو کہیں کوئی کنیکشن یہیں پر تھا. تو اب کوئی انسان کو بالآخر اپنے اندر کوئی کریکشن کرنی ہے تو کیا کرے؟ کہیں سے تو شروع کرے، یا نماز میں توجہ شروع کرے حمد تاکہ زندگی میں حمد آئے، اور کچھ زندگی میں حمد لائے تاکہ نماز میں توجہ آئے. تو اس طرح کر کے لے کے چلے تاکہ اپنے اندر کوئی ڈیولپمنٹ آئے. تو پوائنٹ بڑا اچھا ہے یہاں پر. آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو لے لیجئے، وہاں پہ حمد کریں. تو علامہ طباطبائی کا خط میں جو بھوجانی ہال سوجہ بازار میں مجالس ہو رہی تھی وہاں میں نے وہ خط پڑھا. تو اس میں علامہ طباطبائی نے ایک جوان کو نصیحت کی، آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے، 77 کی، وہ خط 1977 میں لکھا تھا انہوں نے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جب اٹھو تم، سوتے ہی اٹھو تو سب سے پہلے اپنے ساتھ یہ عہد کرو کہ جو بھی آخرت کے لیے کام مفید نہیں ہوگا وہ میں نہیں کروں گا، کروں گا وہی جو آخرت کے لیے مفید ہوگا. تو اب ہم مثال کے طور پہ اس کو اس طرح لیں گے، بھائی آپ جیسے ہی سو کے اٹھیں سب سے پہلا کام کیا کریں؟ حمد کریں کہ خدا تو نے اٹھنے کی توفیق دے دی، نہیں چاہتا تو کیسے اٹھ سکتا تھا. پھر حمد کے نماز کی توفیق دی، اس وقت پہ اٹھایا کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کوئی عبادت کر سکتا ہوں، یہ شعور مجھے دیا تو نے. جو شاید اٹھتے ہی پہلا کام جو انسان کرے وہ حمد کر لے.
اس سے ایک اور بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔

موت بھی شروع میں خواب ہی لگے گی. موت سے جو اٹھے گا سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں سوتے سے اٹھا ہوں. میں ٹریولنگ اب اتنی زیادہ کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ میرے لیے ابھی ختم ہو گیا, اب ختم ہو گیا, لیکن پہلے میرے ساتھ بہت ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر میں اپنے کمرے میں سوتا تھا, مثلا کئی مہینے ایک ہی جگہ سو رہا ہوں, ایک ہی جگہ سو رہا ہوں, پھر کہیں جاتا تھا اور وہاں پہلی رات ہوتی تھی تو جیسے ہی میں اٹھتا تھا میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں اپنے کمرے میں سو کے اٹھا ہوں, اور اٹھتے وقت پہلے دو تین سیکنڈ کنفیوژن ہوتی تھی کہ یہ کہاں آ گیا, یہاں پہ وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں جو میرے کمرے میں ہوتی تھیں. ایک دو سیکنڈ لگتے تھے, پھر یہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی, موت کے بعد اٹھتے ہی پہلا شوق تو یہی لگے گا کہ مر گیا ہوں, اس کا مطلب ہے. اچھا, اگر ایسا ہو گیا کہ ہماری یہ عادت ہوئی کہ اٹھنے کے بعد پہلا کام جو کرتے ہیں وہ حمد خدا ہے, آپ سوچیں کتنا اچھا منظر آنے والا ہے. آپ مرتے ہی پہلی دفعہ جو آنکھ کھولیں تو آپ حمد خدا کر لیں, آدھا کام تو مجھے لگتا ہے یہیں پہ حل ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمارے بہت سارے مقدرات تبدیل کر سکتی ہیں انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اب میری عمر ایسی آ رہی ہے نا کہ میں موت کو زیادہ سوچنے لگا ہوں, تو میں سوچتا ہوں جو جوان ہوں گے وہ کہیں گے مولانا تم مرنے کی تیاری کرو, ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو بلا جمع. ابھی یہ میں پھر یہ سوچتا ہوں کاش میں جلدی جاگ جاتا اور جلدی سوچ لیتا تو شاید بہت ساری غلطیاں نہیں کرتا. تو اس میں کوئی بھلائی ہوگی کہ انسان پہلے جاگ جائے, پہلے سوچ لے اس بات کو. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. جو خطبہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ خطبہ نمبر 101 ہے مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف کی ترتیب میں. اس خطبے میں دو تین حصے ہیں, اور ان دو تین حصوں میں وہی جو ہمارا مین ٹاپک ہے انسان شناسی, کہ انسان کی حیثیت, انسان کے انداز, اس کو امام کس طرح بیان فرما رہے ہیں, اور اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں اس کے اندر رکھتے ہوئے. کبھی امام کسی اچھے انسان کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے آف ٹارگیٹس بن جاتے ہیں کہ ہمیں ادھر پہنچنا ہے, اور کبھی امام کسی برے انسان کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک اور وارننگ آ جاتی ہے کہ ہمیں اس ٹائپ سے بچنا ہے. میں اس خطبے کے ابتدا کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد تقریباً دوسرے پیراگراف کے بعد سے مجھے وہ ٹاپک انسان شناسی والا اس میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. آغاز اس میں دنیا کے بارے میں ہے, جیسا کہ امام نے پورے نہج البلاغہ کے اندر بہت دفعہ دنیا کے بارے میں بیان فرمایا ہے. ومن خطبۃ له علیہ السلام, خطبہ نمبر 101, یاد رکھنا بھی آسان. انظروا الی الدنیا نظر الزاہدین فیہا, آپ کی اورینٹیشن دنیا کے بارے میں کیا ہے. مثلا میں دنیا کو دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, تو کئی نظریں بن سکتی ہیں. ایک لالچی کی نظر بن سکتی ہے کہ دوسروں کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. ایک حریص کی نظر بن سکتی ہے, اس کے اندر ہرس بڑھ رہی ہو, اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے. امام فرما رہے نہیں, تمہاری دنیا کو دیکھنے کی نظر زاہدین کی نظر ہونی چاہیے. لالچوں کی نظر سے مت دیکھو, حریصوں کی نظر سے مت دیکھو, عاشقوں کی نظر سے مت دیکھو, اس کو دیکھو تم زاہدوں کی نظر سے دیکھو. تو پہلا پوائنٹ تو اورینٹیشن کا ہو گیا کہ اگر دنیا کے بارے میں کوئی, مثال کے طور پہ میں نے کہا عاشقوں کی نظر, امام نے اپنے خطبات میں بیان کیا ہے کہ دنیا سے کتنے لوگوں نے عشق کیا لیکن اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا, کتنے عاشق مار دیے, یہ اس طرح کے جملات بیان فرمائے. تو یہ جو پہلا جملہ ہے یہ بہت بڑی وارننگ ہے, اور یہ وارننگ ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری نظر دنیا کے بارے میں کون سی نظر ہے. تو پھر یہیں سے کام شروع ہوگا, اس پہ میں بہت زیادہ نہ رکوں. وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُنْظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا الصَّادِفِينَ عَنْهَا, دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظروں سے دیکھو, نظر سے دیکھو. تمہاری

نظر ایسی ہونی چاہیے. یعنی دنیا میں کتنا غرق ہونا ہے, ایک تو ایک غرق نہیں ہونا ہے, دنیا سے کتنا تعلق رکھنا ہے, کم سے کم کم سے کم. اچھا جیسے ہم یہ کہتے ہیں پھر سامنے فوراً ایک دم سے سوالوں کی ایک بوچھاڑ, مولانا پھر کمانا نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ زہد کا مطلب کم کمانا نہیں ہے, زہد کا مطلب دنیا سے اپنے تعلق کو کم کرنا ہے. آپ کمائیں, اپنے لیے مت کماؤ, دوسروں کے لیے کما لو. اس میں کیا, اس میں کوئی زہد کی مخالفت ہے کیا؟ نہیں, کوئی مخالفت نہیں. دھوکے بازی سے مت کماؤ, ہیرا پھیری سے مت کماؤ, حلال سے کماؤ. حلال سے کمانے کے بعد اپنے اوپر کم لگاؤ, دوسروں کے اوپر زیادہ لگا دو, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو زہد کا مطلب یہ لینا کہ میں نے کمانا ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کا محتاج بننا ہے, نعوذ باللہ تعالی, یہ زہد نہیں ہے, یہ روحانیت ہے. اس کو اسلام نے قبول نہیں کیا, کسی امام نے قبول نہیں کیا کہ وہ دوسروں کے اوپر نعوذ باللہ تعالی, گرچہ وہ کرتے تو صحیح ہوتا لیکن وہ بوجھ بنے, نہیں بنے. تو زہد کا مطلب وہ نہیں ہے, زہد کا مطلب اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے محفوظ کرنا ہے. دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظروں سے دیکھو, خدا کی قسم وہ جلدی اپنے رہنے سہنے والوں کو اپنے سے الگ کر دے گی, اور امن و خوشحالی میں بسر کرنے والوں کو رنج و اندوہ میں ڈال دے گی. اور جو چیز اس میں کی منہ پھیر کر, منہ موڑ کر, پیٹ پھیر لے, وہ واپس نہیں آیا کرتی. یعنی دنیا ایک دفعہ جاتی ہے, غم چھوڑ جاتی ہے, اور پھر واپس نہیں آتی. آپ کہیں گے نہیں نہیں, بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں پھر دولت مند ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں, جو زندگی کا حصہ گزر گیا واپس آئے گا کیا؟ نہیں, وہ واپس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, شاید پیسہ آ جائے واپس, لیکن جو گزر گیا وہ گزر گیا, ختم ہو گیا معاملہ, وہ ضائع ہو گیا. اور آنے والی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے, اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آئے گی بھی نہیں آئے گی. اس کی مسرتیں رنج میں سمو دی گئی ہیں, یعنی جہاں تمہیں دنیا سے خوشی ملے گی اس کے پیچھے ایک مصیبت آئے گی, ایک رنج آئے گا. دنیا کو خوش کرنے والی چیزوں کی زیادتی تمہیں مغرور نہ بنا دے, اس لیے کہ جو چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی وہ بہت کم ہے. یعنی مثلا دنیا تمہارے پاس بہت زیادہ آئی, اب تمہیں دھوکہ ہو گیا کہ میں کچھ ہوں. امام فرمانے جو تمہارے کام آئے گا دنیا میں سے وہ بہت کم ہے. باقی چیزیں کیا ہیں؟ باقی وہ ہے جو امام نے فرمایا, اس دنیا سے میرا کیا تعلق, اس کے حلال میں حساب ہے, اس کے حرام میں عذاب ہے. کم سے کم مصیبت جو دنیا لائے گی وہ کیا لائے گی؟ حساب. یہ حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں خرچ کی گئی ہے. کم سے کم جو دنیا مصیبت لائے گی یہ لائی, اور کیا برا کیا ہوگا؟ برا عذاب. وہ کیا؟ جو تم نے کمایا وہ حرام تھا, جو خرچ کیا وہ فضول خرچی تھی, تو عذاب آ گیا. کم سے کم چیز حساب ہے. ابھی آپ کو حساب اگر ہلکا لگ رہی, کوئی بات ہلکی لگ رہی ہے, تو نعوذ باللہ تعالی, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, آپ کسی سے سامنے کھڑے ہوں حساب دینے کے لیے, پھر اندازہ لگائیں, دیکھیں حساب دینا آسان ہوتا ہے اب سخت ہوتا ہے. ایف بی آر کا حساب نہیں دے پائیں گے, خدا کا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی اگر پیچھے پڑ جائے آپ کے, کوئی ٹیکس ایجنٹ فلاں فلوں کہ آپ کے نکلوانا ہے اس نے, آپ دیکھیں کیا مصیبت میں ڈال دے گا آپ کو. اور اگر خدا کے فرشتے کھڑے ہو گئے کہ بھائی اس سے حساب لینا ہے. کوئی ہمارے ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, اس نے خواب دیکھا کہ میں قیامت میں پہنچ گیا ہوں, تو قیامت میں پہنچ گیا ہوں اور میرے حساب میں بڑے ٹوکرے ہیں. پرانے قدیم زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, اب تو ہاں ابھی بھی شاید کوئی مٹھائی کے والے ٹوکرے بنتے ہیں, پر پہلے تو بہت یہ ٹوکروں ٹوکروں میں ہی سب چلتا تھا, حلال و حرام. تو وہ بارہ لوگ کہنے لگا کہ میرے پاس حساب کے بڑے ٹوکرے تھے, اور میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ دوسرے لوگ ایک آدھ لائیں, دیکھو میرے تو اتنا ڈھیر ہے. تو کہنے لگا کہ وہ جب اس کاؤنٹر پہ یا اس فرشتے پہ پہنچا جہاں اس نے حساب لینا تھا, تو میں نے فخر سے دیکھا اپنے ٹوکروں کے ڈھیر کو, تو فرشتے نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد اس نے ایک ٹوکرا کھولا اور اس میں سے کچھ نکالا. اس نے کہنے لگا یہ تو سڑا ہوا ہے, اس نے پھینک دیا. پھر ایک اور نکالا, اس نے کہا دیکھو اس میں بھی کیڑا لگا ہوا ہے, اس کو بھی پھینک دیا. تو کہنے لگا میں نے دیکھا, میں نے کہا چلو یہ کتنے پھینک لے گا, ابھی اتنا ڈھیر ہے ٹوکروں کا, تو اس سے تو آدھا بھی اگر نکل آیا تو میرا کام چل جائے گا. پچھلوں کو میں نے دیکھا آدھا ٹوکرا بھی نکلتا ہے تو کام چل جاتا ہے. تو کہنے لگا اس نے جو ریجیکٹ کرنا شروع کیا تو میری آواز نکل گئی, کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو بہت بے رحمی کے ساتھ ریجیکٹ کیے چلا جا رہا ہے, یہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آدھا بھی نکالے گا تو. تو کہنے لگا کہ ایک موقع آیا کہ اس نے میرے ٹوکروں میں سے کچھ نہیں چھوڑا, سارا ہی ریجیکٹ کر دیا. تو کہنے لگا میں چلا اٹھا کہ میں غریب آدمی ہوں, مجھ پہ رحم کرو. صحیح ہے. تو کہنے لگا مجھے خواب میں کچھ ایسا احساس ہوا جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی تو تم اکڑ رہے تھے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے,
اب یاد آ رہا ہے کہ غریب ہوں فقیر ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔

رحم کرے خدا جس نے بصیرت حاصل کی. اب تیسرے پیراگراف میں امام نے فرمایا عالم کون ہے. بس دوسرے پیراگراف میں کہا اس پہ خدا رحم کرے, صفات بتا دی. تیسرے پیراگراف میں فرمایا ہے العالم, عالم شخص کون ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل. اس سے پہلے کہ میں یہ پیراگراف عرض کروں, ہم انسانوں کی ایک مشکل ہے اور بلکہ پازیٹیو سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا وسیلہ ہے خدا کو پہچاننے کا. جیسے پہلے دوسرے مجلس میں عرض ہوا تھا کہ ہمارے پاس مشہور و معروف روایت ہے اہل سنت اور تشیع سب کے پاس, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور معرفت الہی, معرفت ربوبی, وہ یہ جو ہدف خلقت ہے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور روایت نے کہا اے لیعرفون, جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ معرفت حاصل کریں. تو بات تھی اس روایت کے سلسلے میں, فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا, اور پہچان یہ ترجمہ ہوا ہے عرفان سے, صحیح ہے, کہ جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کیا اس نے اپنے رب کا عرفان حاصل کیا. بہت بڑی بات ہو گئی ہے, صحیح. اچھا, اس بات کو اس انداز میں بھی, اس انداز میں امام نے ارشاد فرمایا, وہ کیا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اس کی قدر و منزلت کیا ہے. اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. فرض کریں میرے پاس ایک کلو سونا ہے تار کی شکل میں لیکن کالا پڑا ہوا ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ لوہے کا تار ہے, صحیح ہے. اب ہے ایک کلو سونا, رنگ کالا ہے, اور میں کیا سمجھ رہا ہوں یہ لوہے کا تار ہے, صحیح ہے, اور میں نے اس لوہے کے تار کی جگہ اس کو استعمال کر لیا ہے, صحیح ہے. اچھا, اب کہیں جا کر وہ چلتا رہا, بولے لوہے کا تار چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, یہاں تک کہ کوئی جوہر شناس آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا حماقت ہے, یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. تو میں کہوں گا بھائی تار ہے, تار کو تار کی جگہ استعمال کر لیا, اور وہ مجھے بتائے گا کہ آپ کم فہمی میں مبتلا ہیں, یہ جس کو آپ لوہے کا تار سمجھ رہے نہیں, یہ سونے کا تار ہے, صحیح ہے. تو یہ کیا ہوا, مجھے اس کی قدر نہیں پتا تھی. ہم انسانوں کو اپنی قدر نہیں پتا, ہم سمجھ رہے ہیں ہم پیسہ بنانے کی مشین ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہم دنیا بنانے کے معمار ہیں, اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے جیسے بننے کی اہلیت رکھتے ہو. اے میرے بندے, تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بناؤں. یا اللہ, میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں, سونے کو تار سمجھ رہا ہوں, اور اس کو تار میں استعمال کر رہا ہوں, بہت خوش ہوں کہ میں بہت عقل مند انسان ہوں. اور بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, آپ کا مقام کچھ اور تھا, آپ نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ یہ کر لیا ہے. امام فرما رہے ہیں عالم شخص وہ ہے جو اپنی قدر جانتا ہو, یعنی اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی خدا نے مجھے اپنی نمائندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, نہ کہ یہاں پہ چار چیزوں میں شو بازیوں کے لیے اور دنیا کی چار عمارتوں کی ملکیت کے لیے. العالم من عرف قدرہ, دیکھیے وہی عرفہ استعمال ہوا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, وہی عرفہ استعمال ہوا ہے. العالم من عرف قدرہ وکفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ, عالم وہ ہے جو اپنے مرتبے کو پہچانے. اب کیا مطلب, وہ مرتبہ ہے کیا, وہ مرتبہ خلافت الہیہ ہے, اللہ کی اوصاف میں جانشین بننا ہے, اللہ کی شبیہ کی طرف بڑھنا ہے, یہ انسان کے مقام منزلت ہے. اور وہ کس میں پڑھا رہا ہے, وہ دنیا میں غرق ہو رہا ہے. عالم تو وہ ہے جو اپنا مرتبہ شناس ہو, انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے. یہ تو عالم ہو گیا, اب اس کے بالکل اپوزٹ, وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَاعِرًا أَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِرًا بِغَيْرِ دَلِيلِ. فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے, صحیح ہے,

یہ کون, یہ بندہ جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ کون ہے؟ جسے اللہ نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے, اس نے اللہ کی بندگی کا پاس نہیں رکھا, اللہ کی ستاریت کا خیال نہیں رکھا, اللہ کی دی ہوئی مہلت کو نہیں پہچانا اور خدا نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اب یہ جس راستے پہ بھٹکتا ہے خدا اس کو بھٹکنے دیتا ہے, وارننگ بھی نہیں دے رہا, نفس اس کا ملامت بھی نہیں کر رہا ہے. جو بھٹکتا ہے بھٹکتا رہے, جو ظلم کر رہا ہے کرتا رہے, جو جس طریقے صرف اس کو فجور کر رہا ہے کرنے دیتا ہے خدا. کیوں؟ اس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا.

نہیں, اگر آپ کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو انتہائی پست ہے, اب اس کو معافی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کریکشن کی ضرورت ہے. اب آپ نے پھر اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں کا مطلب کیا ہے, یعنی تو اپنی پستی کے اندر جاری رکھو. ہاں اگر ایک شخص کریم ہے, شرافت ہے اس کے اندر, کرامت اس کے اندر ہے, وہ کوئی غلطی کرے, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرو, فوراً معاف کرو. کیوں؟ شخص کریم ہے, اس نے غلطی کی ہے کہ نہ غلطی کی نیت سے, غلطی ہو گئی ہے, کبھی نفس قابو کر پا جاتا ہے, لیکن ایک انسان پست انسان ہے, اور پست انسان غلطی سے نہیں کر رہا ہے یہ غلط کام, نہیں, ارادہ اس کا یہ کہ اس نے یہی کرنا ہے. اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اس کو ضرورت ہے اس کی کریکشن ہونی چاہیے, ورنہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ سب کو معاف کرتے رہو, سب کو معاف کرتے رہو, تو پھر ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ بھائی وہ جو خدا نے امر بالمعروف نہی عن المنکر رکھا تھا وہ کہاں گیا پھر؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر چیپٹر کہیں تو آئے گا بیچ میں, کہاں پہ آئے گا؟ وہ وہاں پہ آئے گا جہاں پہ سامنے والے کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اس بات کی کہ اس کو بار بار معاف کیا جائے, اس کی پستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہمارے پاس جو بہت سارے واقعات ہیں جس میں امام نے اپنے گورنرز کے ساتھ ڈیل کیا ہے, تو کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ مثلاً ایک گورنر تھا, اس نے کوئی قیدی جا رہے تھے کسی, امام کی فوج کس کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لائی تھی, تو وہ قیدی جا رہے تھے, تو جس قبیلے کے وہ قیدی تھے اس قبیلے کی عورتیں اس گورنر کے پاس آ گئیں ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ ان سب کو چھوڑ دو. اب اس کو پتا تھا امام چھوڑیں گے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ان کے بدلے میں جو خون بہا دینا ہوتا ہے وہ یہ پے کرے, تو اس نے کہا میں پے کروں گا, امام نے کہا چھوڑ دو. اب اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے امیر المومنین کے سامنے وعدہ کر لیا کہ میں اتنا پیسہ پے کروں گا ان قیدیوں کے لیے, اس پیسے کو جمع کرنے میں مشکل میں پھنس گیا, مشکل میں پھنس گیا, اور جب پیسے نہیں دے سکا تو معاویہ کے پاس چلا گیا. امام نے جب یہ دیکھا تو امام نے اس کو ایک خط لکھا, کہا تم نے ایک اچھا کام کیا تھا اور اس اچھے کام پر تمہاری اچھائی پھیلنا شروع ہوئی تھی, اور ابھی وہ زبانیں تمہاری اچھائی کے لیے چل رہی تھیں کہ تم نے انتہائی برا کام کر دیا. اگر تمہیں اس پیسے کا ہی خوف تھا جو تم نے اچھے کام پہ لگانا تھا تو تم میرے پاس آتے اور تم مجھ سے کہتے کہ یہ پیسہ میرے لیے کم پڑ گیا, میں نہیں کر پا رہا, میں تمہیں مہلت دیتا, یہ تم نے کیا کیا؟ صحیح ہے. تو آپ اور میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں, جب آپ نظام عدل کی بات کرتے ہیں کچھ چیزیں سخت بھی ہوں گی, پھر ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ نہیں امام سب کو چھوڑ دیں, کوئی غلطی کرے سب کے ساتھ کہیں بخش دیا بخش دیا بخش دیا, نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ دیکھو یہ آدمی اچھا تھا, امام اس کو بتا رہے تم اچھے آدمی تھے, تم نے اچھائی کی تھی, تم اچھے آدمی تھے, میرے پاس آ کے معافی مانگتے, معافی مانگتے, میں تمہارے لیے مہلت نکالتا, میں تمہارے لیے راستے نکالتا. لیکن اب ایک اور آدمی کو دیکھیے گا, کوئی اور والی ہو, اس کو امام خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیسے, تم نے اس پیسے میں خرد برد کی ہے, تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا, میں تم سے حساب لوں گا. ایک جملہ بھی نرمی کا نہیں دکھا رہے, دونوں کا فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. اب یہ زمانے کا جو فرق ہے یہ بہت ساری چیزوں پہ آتا ہے. آخری پیراگراف زمانے کے بارے میں ہے, دو پیراگراف ہیں, اس کو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا, ذرا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے اگر کسی کو موقع ملے تو جا کے تھوڑا سا پڑھ لیں. پڑھنے سے پہلے سے اگر آپ تھوڑا سا پڑھ کے آئیں, میں کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ پہلے سے اس کو پڑھ کر آئیں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی, اور انشاءاللہ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. امام نے فرمایا وَذَلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ مُومَتٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ. وہ زمانہ ایسا ہوگا, امام نے نہیں کہا یہ زمانہ جس میں وہ ہیں یہ زمانہ, نہیں ایک اور زمانے کی بات کر رہے ہیں, ایک زمانہ آئے گا, وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں وہی مومن بچ پائے گا جو سوتا رہ جائے گا. اب سوتے کی تشریح کی ہے امام نے, جو سامنے آنے پر جانا پہچانا نہیں جائے گا اور نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اسے ڈھونڈا نہیں جائے گا. بندہ مومن ہے لیکن وہ ایک ایسی حالت میں چلا گیا ہے کہ سامنے آتا ہے تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے, اور اگر نظر نہیں آتا تو کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں ہے کہ کہاں گیا. کوئی زمانہ اتنا برا بھی آتا ہے, یعنی وہ کون سا زمانہ ہے جس میں عزت دار بے عزت ہو گیا اور بے عزت صاحب عزت ہو گیا, پھر کایا پلٹ گئی ہے. اس کو امام نے کئی تعبیرات میں بیان کیا ہے, یہ زمانے کو چوتھے پیراگراف میں

اس زمانے کی تشبیہ دی ہے، اور ایک اور خطبے میں بھی اس کی ایک تشبیہ دی ہے، تو میں کل انشاءاللہ اس زمانے کے بارے میں جو امام نے تشبیہ دی ہے جو اس خطبے میں، وہ بھی عرض کروں گا، اور وہ جو دوسرے خطبے کے اندر تشبیہ دی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ زمانہ بڑی عجیب چیز ہے. امام نے زمانے کے لیے فرمایا تھا دہر و یومان، زمانہ دو دن ہوتا ہے، ایک تمہارے ساتھ دینے والا، ایک تمہارے خلاف جانے والا. تو جب زمانہ تمہارا ساتھ دے تو اتراؤ نہیں، اور جب زمانہ تمہارے خلاف ہو تو نا امید مت ہو. کیوں؟ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا. جب زمانہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اور جب تمہارے خلاف ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میں اپنی جوانی میں صدام حسین کو دیکھتا تھا نا، تو میں دل میں آرزو ہوتی تھی اس کو مرتا دیکھوں، کیونکہ میں آنکھوں کے سامنے جو دیکھتا تھا، جنگ کے زمانے میں ایران میں تھا میں، جو روزانہ جنازے آتے تھے وہ دیکھ دیکھ کے دل کڑتا تھا. تو میں دماغ میں آرزو رہتی تھی، دل میں آرزو رہتی تھی اس کو لائن کو غارت ہوتا دیکھ. اسی طرح میں، مجھے یاد ہے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اپنے بچے کو لے کر، تو وہ ہم سے زیادہ عمر میں تھے، کافی زیادہ، وہ بھی فوت ہو چکے. تو میں نے ایسی بات کی تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا، آپ مجھ سے پتہ نہیں پوچھ رہے کہ کیا آپ کیا سوچتے ہیں مستقبل کے لیے، کیا ایسی کوئی بات، باتوں باتوں میں میں نے کہا آپ کیا سوچتے ہیں، کہنے لگے مولانا میں یہ سوچتا ہوں یہ امریکہ کب غرق ہوگا. یہ بات ہے میرے خیال میں 91 کی. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ یہ جلد ہو جائے گا. کہنے لگے بس میں دعا کرتا ہوں، میری زندگی میں خواہش ہے میں اس کو غرق ہوتا دیکھوں. تو کوئی طاقت نہیں بچے گی، سب نے جانا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. اور یہ زمانہ بہت عجیب چیز ہے. اگر دنیا ایسی جگہ ہوتی کہ ساتھ دینے والی ہوتی تو کربلا نہیں ہوتی پھر. دنیا بہت گندی جگہ ہے، یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے. اہل بیت کی عظمت یہ تھی کہ جب انہوں نے ہم سے یہ کہا نا دنیا کی پرواہ نہیں کرو، تو وہ جھیلا جو قابل تصور نہیں تھا، اور ثابت کیا کہ دیکھو ہم نے اتنا جھیلا، ہم نے پرواہ نہیں کی. یہ بہت بڑا کام تھا، اتنا بڑا کام جو ناقابل تصور ہے. یہ تو میں اور آپ بچپن سے یہ مصائب سنتے ہیں، تو ان مصائب پہ الحمدللہ رو تو لیتے ہیں، لیکن ذرا اگر آپ تصور کریں نا کہ یہ مصائب تھے کیا، تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ طاقت بشری سے بہت آگے کی بات ہے کہ یہ مصائب کیا مصائب ہیں. ہم یعنی مثلاً اگر چند مصائب کو ہی انسان بیان کرے کہ بھائی جو خواتین کا کردار ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ ایک جذباتی کردار ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں. ایک بہن اپنے بھائیوں کے لیے کیا جذبہ رکھتی ہے، انسان اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے ہم مرد ہیں، ہم مرد ہونے کے ناطے اپنے اندر ایک سختی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ہم خواتین کو اپنے رشتوں کے اندر دیکھتے ہیں، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو اپنے رشتے میں دیکھتے ہیں، مثلا ان کے اندر کیسے جذبات دیکھتے ہیں. صرف اس بات کو ایک انسان تصور کرے، بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بھائی امام حسین، اللہ یہ تو ایک بہن اور ایک بھائی میں نے کہا ابھی، اب اس بہن کے 18 بھائی ہوں. بہن بی بی زینب کبریٰ جیسی اور بھائی مولا ابو الفضل جیسا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس بہن کے سامنے ایک ایک کر کے 18 بھائیوں کے باشے آ رہے ہیں. سوچنا عجیب ہے، سوچنا عجیب ہے، کیسے ہوا یہ، اللہ اکبر. اس کے بعد یہ کہ رات کے کسی وقت میں اور دن کے بھی کسی وقت میں یہ بہن ان 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان سے گزری ہے. یا اللہ، یہ طاقت بشری میں نہیں ہے، یہ انسان کی طاقت کی باتیں نہیں ہیں، یہ کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں. یہ بہن کیسی بہن ہے، کمال کا اللہ.